Кривачи отавнуда, Совет ватанда зуларын сакла, Рахатлыкта коммунизм кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла, Рахатлыкта бир, Коммунизм кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла. Июн айыны, 22-сини де, Приказ келеди душман чапкын эткенне, Рахаттанган сечек ими гүлкенне, Дазуунан капарсыздан өткенне, Рахаттанган эй, Чечек ими гүлкенне дазуунудан капарсыздан.

Ой яткан айкырылган соң майданга, айтма болмас симик улу иш болду. Айткан буланы битмес симик айданга, айтма болмас симик улу иш болду. Айткан булан битмес симик.